Aleksandrik s Bucalom. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 993.